0: into Ireland Calling with Oliver Lee on Planet FM 104.6 every Wednesday night between 10 and 11pm. On the show, you will hear news from Irish correspondents, the latest Irish music, studio guests and news of events happening in the Auckland area, and the chance to win great prizes. All this and much more on Ireland Calling on Planet FM 104.6 every Wednesday night between 10 and 11pm.
1: Buonasera Auckland, buonasera dragi prieteni.
2: Sunt Manuela.
3: Sunt Camelia Petruș.
4: Și eu sunt Pucu.
5: Eu sunt Bebe cel Mare.
3: Și mi-e dor de acasă.
1: O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
5: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
6: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
5: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
3: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
7: Și aș vrea ca și copilul meu să le fie dor de acasă.
1: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
3: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.7.